Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp đội tuyển Áo, và buổi tường thuật của chúng tôi có sự đồng hành của công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Cặp đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi giữa Tây Ban Nha và Áo là cặp đấu thứ hai diễn ra giữa các đội bóng châu Âu. Và vòng đấu này có tổng cộng chỉ là 3 cặp đấu như vậy mà thôi. Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha gặp Áo, và ngay sau đây sẽ là cặp đấu giữa Bồ Đào Nha gặp Croatia. Và lúc này thì cầu thủ của hai đội Tây Ban Nha và Áo đang cùng tổ trọng tài tiến ra từ đường hầm của sân vận động Los Angeles. Đây là trận đấu sớm nhất của ngày thi đấu hôm nay, ngày thi đấu áp chót của vòng đấu này. Sau trận đấu Tây Ban Nha gặp Áo thì Bồ Đào Nha gặp Croatia và Thụy Sĩ sẽ gặp Algeria. Những trận đấu này cũng sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp tới quý vị và các bạn. Còn ở ngày thi đấu cuối cùng, chúng ta cũng có 3 cặp đấu, đó là Australia gặp Ai Cập, Argentina gặp Cape Verde, và cuối cùng là trận đấu giữa Colombia gặp Ghana. Và lúc này đã xác định được 5 cặp đấu của vòng 18, vòng 16 đội, và 2 ngày thi đấu cuối cùng với 6 trận đấu sẽ xác định 3 cặp còn lại. Và lúc này thì các cầu thủ Tây Ban Nha và Áo đã tiến ra khu vực vòng tròn trung tâm, chuẩn bị tiến hành nghi lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia. Please rise if able for the national anthem of Spain. Ngay sau đây trên sân Los Angeles sẽ là lễ cử hành quốc ca Tây Ban Nha.

Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trên sân vận động tại Los Angeles vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Tây Ban Nha và Áo, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Đội tuyển Tây Ban Nha đã khởi đầu World Cup với một trận đấu không như ý muốn khi họ hòa Cape Verde với tỷ số là 0-0, nhưng sau đó là hai chiến thắng liên tiếp lần lượt trước Ả Rập Xê Út và

Uruguay. Các cầu thủ Tây Ban Nha cho đến lúc này đã ghi được tổng cộng 5 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó thì ở vòng bảng, các cầu thủ Áo đã thắng 1, hòa 1 và để thua 1. Họ thắng Jordani 3-1, hòa Algeria với tỷ số 3-3 và để thua Argentina với tỷ số là 0-2. Bước vào trận đấu ngày hôm nay thì cả Tây Ban Nha và Áo có thể nói là đưa ra sân được đội hình mạnh nhất của mình. Trong đội hình xuất phát của các cầu thủ Tây Ban Nha, chúng ta vẫn thấy những gương mặt quen thuộc. Chấn giữ khung thành sẽ là thủ môn Unai Simon mang áo số 23, các cầu thủ số 24 Cucurella, số 14 Laporte, số 22 Kubasi, số 12 Poro, số 20 Pedri, số 16 đội trưởng Rodri, số 19 Lamin Yaman, số 10 Olmo, số 15 Alex Baena và số 21 mũi nhọn trên hàng công Mikel Oyarzabal. Và lúc này thì tổ trọng tài cùng cầu thủ đội trưởng của hai đội sẽ chuẩn bị làm thủ tục chọn sân và chọn quyền giao bóng. Trọng tài chính là ông Nevert người Thụy Điển và các trợ lý cũng là những đồng hương người Thụy Điển. Tổ trọng tài VAR là các trọng tài tới từ Ba Lan, Thụy Sĩ và Australia.

Về đội hình xuất phát của các cầu thủ Áo trong trận đấu này, chân giữ khung thành là thủ môn mang áo số 1 Alexander Slager, các cầu thủ số 5 Stefan Poch, số 3 Kevin Danso, số 8 trung vệ đội trưởng David Alaba, số 20 Konrad Leimer, số 4 Saver Slager, số 6 Sewan, số 18 Romano Smith, số 24 Paul Warner, số 9 Marcel Sabitzer và mũi nhọn trên hàng công là số 11 Gregoris. Như vậy là ngày hôm nay thì cả Tây Ban Nha và Áo đều ra sân với sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1.

Bước vào trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ Tây Ban Nha đương nhiên là được đánh giá cao hơn đội tuyển Áo. Trên băng ghế dự bị của họ cũng còn rất nhiều những cái tên chất lượng. Có thể kể đến Marco Llorente, có Fabian Ruiz, có Gabi Zubimendi, Mikel Merino, Ferran Torres, Nico Williams. Trong khi đó, cầu thủ dự bị đáng chú ý nhất của đội tuyển Áo là Arnautovic. Sân bóng 70.000 chỗ đã kín khán giả và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu sau pha giao bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ở hiệp 1 của trận đấu này thì Tây Ban Nha bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo quan sát từ khán đài A. Còn các cầu thủ đội tuyển Áo là những người bảo vệ khung thành bên phía tay phải theo hướng quan sát từ khán đài A. Ngay sau pha giao bóng là tình huống tranh chấp và các cầu thủ Tây Ban Nha đã có một pha phạm lỗi. Áo thực hiện quả đá phạt và họ trả bóng ngược trở về cho Slager. Slager chuyền bóng lên cho David Alaba và bóng được mở check sang bên phía cánh trái cho Laimer. Laimer đi bóng dọc biên, một đường chuyền dài dọc biên lên phía trên cho Sabitzer. Sabitzer khống chế được bóng rồi ngang với vạch 5m50 và thực hiện quả tạt chân trái. Bóng bị phá ra lại đến chân của Laimer. Laimer nhả bóng cho Sabitzer sát đường biên, anh đưa bóng vào trung lộ và mất bóng. Người để mất bóng vừa rồi là cầu thủ mang số 6 Seyuan Tây Ban Nha, tổ chức phản công nhanh. Bóng được mở sang bên phía cánh trái và bây giờ là chuyền vào trung lộ cho cầu thủ mang áo số 19 Lamine.

Yaman. Những phút, không phải là những phút mà phút đầu tiên thôi của trận đấu này đã là hai đợt tấn công tốc độ tới từ cả hai đội và kết thúc bằng một cú dứt điểm chân trái của Lamine Yamal. Bóng đã đi trúng đích nhưng nằm gọn trong đôi tay của Slager. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Neuber. Bây giờ thì các cầu thủ ở hàng phòng ngự của đội tuyển Áo đang kiểm soát bóng. Đó là Kevin Danso. Danso mở bóng sang bên phía cánh phải cho Stephen Poch. Anh nhận lại bóng gần vòng 16m50 và bây giờ thì bấm bóng bổng lên khu vực giữa sân. Cucurella áp sát gây sức ép và các cầu thủ Áo vừa rồi là Warner đã phối hợp không tốt. Một đường truyền ra phía sau lưng đồng đội và bóng đi hết đường biên dọc để cho Cucurella thực hiện quả ném biên bên phía cánh trái cho Tây Ban Nha. Cucurella đang ra hiệu cho đồng đội mình di chuyển lại gần anh thực hiện tình huống ném biên. Bóng được đưa vào trong cho Olmo. Olmo phối hợp các cầu thủ Áo, đó là Kevin Danso đã áp sát lấy được bóng truyền bổng lên phía trên. Vẫn đang là các cầu thủ Áo trắng. Tình huống mà Sabitzer đã không thể tranh chấp được bóng. Bóng tới tầm kiểm soát của Laporte. Laporte chuyển ngược trở về cho Unai Simon. Và bây giờ thì bóng được luân chuyển sang bên phía cánh phải trong chân của Poro. Poro phối hợp bật tường với đồng đội của mình. Lại là một đường truyền sâu xuống vẫn ở bên phía cánh phải của Oyarzabal. Thì ngay lập tức Alaba đã dâng cao áp sát, anh lấy được bóng để đưa ngược trở về cho Slager. Bây giờ thì bóng được đưa lên cho Seywan, trả lại cho Kevin Danso và mở sang bên phía cánh phải cho Stefan Poch. Anh phối hợp cùng với các đồng đội đó là Warner triển khai bóng sang phần sân của Tây Ban Nha và bóng được chuyền vào khu vực 16m50. Một tình huống can thiệp rất kịp thời của cầu thủ áo số 22. Kubasi đã lùi về và phá bóng đi hết đường biên dọc, chịu một quả ném biên. Đây sẽ là tình huống ném biên ở bên phía cánh phải hơn tấn công của các cầu thủ Áo. Áo đang chơi đôi công, không hề có một chút nhường nhịn trước nhà đương kim vô địch châu Âu. Danso ném biên, anh ném rất mạnh ở khu vực 16m50 bị phá ra, bóng trở lại chân của Kevin Danso. Danso nhả lại cho Warner. Warner tiếp tục chuyền về hẳn phần sân nhà. Seywan phối hợp với đồng đội là Laimer ở bên phía cánh trái nhận lại bóng ở khu vực trung lộ trước khi đưa bóng sang cho Kevin Danso. Kevin Danso lại có những đường truyền ngang với Laimer và Alaba. Và cuối cùng thì các cầu thủ Tây Ban Nha cướp được bóng ngay bên phần sân của đối phương. Cơ hội, Lamine Yamal là người chuyền bóng cho đồng đội của mình xâm nhập vào 16m50. Cú sút đập chân cầu thủ Tây Ban Nha dội ra lại tới chân của Lamine Yamal. Anh ngã nhưng trọng tài không nổi còi. Yamal, quả đá phạt góc cho Tây Ban Nha bên phía cánh trái sau pha truy cản của trung vệ mà áo số 3 Kevin Danso. Ở pha tranh chấp trước đó với cầu thủ mang áo số 4 Slager thì Lamine Yamal đã ngã ở trong khu vực 16m50. Tuy nhiên trọng tài người Thụy Điển đứng ngay sát và ông ngay lập tức ra hiệu không có pha phạm lỗi. Bây giờ là quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu. Không phải là pha treo bóng bổng, bóng được truyền sệt vào và bây giờ mới là tình huống bấm bóng vào vòng 16m50. Các cầu thủ Áo phá bóng ra tương đối dễ dàng. Đội bóng áo trắng không phải quá lo ngại về những tình huống bóng bổng bởi xét về mặt thể hình thì họ còn nhỉnh hơn các cầu thủ Tây Ban Nha. Pha lên bóng được triển khai bên phía cánh trái, bóng tới chân của Sabitzer. Sabitzer trả bóng vào trung lộ. Laimer đang đối mặt với các cầu thủ ở hàng phòng ngự, anh chuyển bóng lại cho Sabitzer. Sabitzer lại chuyển bóng vào trung lộ. Và cuối cùng thì Seywan đưa bóng về cho Alaba. Alaba đẩy bóng lên, bóng đang trong tầm kiểm soát của Seywan. Alaba và lại mở ba biên cho Sabitzer. Sabitzer đưa bóng sâu xuống và đã có tình huống việt vị. Người đã rơi vào thế việt vị là tiền đạo Gregoris. Trời lúc này thì các cầu thủ Tây Ban Nha có hai tình huống vây hãm khung thành của Slager và có một cú dứt điểm cầu môn. Cả hai pha sút bóng đó đều có sự góp mặt của Lamine Yamal.

0: Yaman lại vừa ngã trên sân. Tây Ban Nha được hưởng quả ném biên ở bên phía cánh phải của tấn công với điểm ném biên ngay gần với đường trung tâm, vẫn ở bên phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha. Tỷ lệ kiểm soát bóng của hai đội vào lúc này là tương đương. Hàng thủ của Tây Ban Nha triển khai bóng vào khu vực trung lộ, khu vòng tròn trung tâm cho Olmo. Olmo trả bóng ngược trở lại. Laporte, anh đưa bóng check sang bên phía cánh trái. Pedri nhận bóng ngay trong vòng tròn trung tâm và đưa bóng lên Lamine Yamal. Yamal đã nhận bóng rồi, sát đường biên bên phía cánh phải, đối mặt với hai cầu thủ của đội tuyển Áo, nhả bóng lại và bóng được treo dứt điểm. Một cú sút rất căng của Dani Olmo ngay trong vòng cấm địa, trực diện cầu môn của Slager, nhưng bóng lại đi trúng vào người có lẽ là của Sewan. Cú sút thứ hai của các cầu thủ Tây Ban Nha trong trận đấu này. Nhịp độ vẫn được duy trì ở mức rất cao. Cucurella, bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang, quả đá phạt góc thứ hai cho Tây Ban Nha và tiếp tục là một tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh trái của tấn công. Đứng trước bóng vào lúc này đang là cầu thủ mà số 15 Baena. Ở tình huống đá phạt góc trước đó là một pha phối hợp bóng sệt trước khi bóng được treo bổng vào vòng cấm địa. Bây giờ là một tình huống treo bóng cột một. Các cầu thủ Áo đánh đầu phá bóng ra và Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt góc thứ ba. Cả ba tình huống đá phạt góc của họ đều được thực hiện ở bên phía cánh trái. Trận đấu mới diễn ra được chưa đầy 10 phút và Tây Ban Nha đã có tới 3 quả đá phạt góc đều được thực hiện bởi Baena. Như vậy là sẽ không có quả đá phạt góc thứ 3. Bóng được phát bổng sang phần sân của Tây Ban Nha. Các cầu thủ Tây Ban Nha phá bóng ngược trở lại và nó tới chân của Lamine Yamal. Một tình huống anh đưa tốc độ với Leimer. Quả ném biên ở gần khu vực cột cờ góc. Người thực hiện quả ném biên này là Porro. Pedro Porro đang ra hiệu cho các đồng đội của mình di chuyển vào khu vực 16m50. Tuy nhiên bóng lại được ném ngược trở lại trước khi treo bổng vào vòng cấm địa. Slager băng lên để đấm bóng. Và tiếp đó là nhịp phá bóng hỗ trợ của đồng đội. Tiếp theo là quả ném biên ở bên phía cánh trái. Cucurella là người thực hiện ngang vạch 16m50 của đội tuyển Áo. Bóng được trả ngược trở về khu vực giữa sân. Đang trong chân của số 22. Đó là Kubasi. Kubasi phối hợp với đồng đội của mình dần đưa bóng về bên phần sân nhà. Cucurella. Olmo. Olmo vừa ngã và trọng tài cho các cầu thủ Tây Ban Nha được hưởng một quả đá phạt.
1: 10 phút đầu tiên cuối đầu giữa Tây Ban Nha và đội tuyển Áo đã trôi qua với sự chủ động đang thuộc về Tây Ban Nha. Tuy nhiên với đội tuyển Áo thì họ cũng đang cho thấy khả năng phòng ngự khá tập trung của mình. Cầu thủ Tây Ban Nha vừa triển khai bóng và bây giờ thì Lamine Yamal đã xâm nhập khu 16-10 của đội tuyển Áo. Một tình huống mà Yamal ngã nhưng trọng tài không thổi phạt. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Rory đã giành lại quyền kiểm soát bóng cho Tây Ban Nha ở bên phía cánh phải và bây giờ bóng được đẩy vào trong trung lộ với Laporte. Trung vệ mang áo số 14 đã dâng cao, anh chuyền bóng chếch sang bên trái cho Cucurella. Sau đó bóng tiếp tục được chuyền cho Baena. Baena trả ngược lại cho Cucurella. Vẫn là những pha phối hợp giữa Cucurella và Baena ở hành lang bên trái. Baena đi bóng xuống sát với mạch 5m10, đưa bóng vào. Bóng chạm chân của hậu vệ bên phía đội tuyển Áo đi ra hết đường biên ngang.

sẽ là một tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh trái cho đội tuyển Tây Ban Nha. Ở pha bóng diễn ra trước đó thì Kurt Leimer đã khá vất vả để có thể theo kèm với Yaman. Thậm chí là cầu thủ này còn dùng đầu để tác động vào phần ngực của Yaman để tránh khả năng bứt tốc của cầu thủ bên phía Tây Ban Nha. Chắc chắn sẽ là một trận đấu rất vất vả cho những hậu vệ cánh của đội tuyển Áo khi đối đầu với những cầu thủ có tốc độ như Yaman hay là Baena. Baena vừa thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái cho Tây Ban Nha. Đó là một tình huống bóng đi ngang vào phía trong. Hậu vệ của đội tuyển Áo đã phá bóng an toàn. Bây giờ thì quyền kiểm soát bóng trở về với Tây Ban Nha. Oyan Yaban phối hợp với Baena ở hành lang cánh trái. Bây giờ bóng được đẩy vào trong trung lộ cho Rodri. Rodri vẫn đang cầm bóng, anh thực hiện một đường chuyền ngang cho Kubasi. Kubasi mở bóng sang bên phía cánh phải. Potro trả bóng lại cho Kubasi. Bây giờ thì người nhận bóng đó là Rodri. Rodri thực hiện một đường chuyền ngược trở về cho Laporte. Một pha mở bóng sang bên trái của trung vệ áo số 14. Tuy nhiên cầu thủ áo đã áp sát rất nhanh. Trọng tài vừa cắt còi và thổi phạt đối với Cucurella. Pha bóng mà hậu vệ cánh trái của Tây Ban Nha đã phạm lỗi ở sát với đường biên. Sau đó thì Cucurella đã có những phản ứng không hay và chịu sự nhắc nhở từ trọng tài Nicker. Cuối đầu giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Áo diễn ra vào khung giờ trưa trên đất Mỹ. Đó là một thử thách cũng không dễ chịu một chút nào với các đội bóng tới từ châu Âu. Bây giờ thì trận đấu đã quay trở lại với quyền kiểm soát bóng dành cho đội tuyển Áo. Cầu thủ Tây Ban Nha đã áp sát rất nhanh sau khi mà Danso nhận bóng từ đồng đội. Người áp sát Danso đó là Oyan Yaban. Danso đã thực hiện một pha phá mạnh và bóng đã chạm chân của Oyan Yaban đi ra hết đường biên dọc. Quả ném biên dành cho đội tuyển Áo ở bên phía cánh phải, bên phần sân nhà của họ. Người ném biên sẽ là Stefan Pock. Anh ném bọng, ném bóng mạnh lên khu vực đường trung tâm. Cầu thủ Tây Ban Nha đã thu hồi bóng thành công và bây giờ thì bóng đang trong chân của thủ thành Yuna Simon. Simon chuyền bóng nhẹ cho Kubasi và bây giờ Kubasi đang chậm rãi tiến bóng lên phía trước. Ngày hôm nay thì đội hình của Tây Ban Nha đã trở lại với những con người được xem là tốt nhất. Đây là đội hình cũng đã giúp cho đội bóng xứ đấu bò vượt qua Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ hai tại vòng bảng với thắng lợi 4-0. Cầu thủ Tây Ban Nha vẫn đang là những người kiểm soát bóng. Bóng trong khu 16-50 của Tây Ban Nha và thủ thành Yuna Simon đang dẫn bóng ra khỏi khu vực 16-50. Đường chuyền dành cho đồng đội. Một pha triển khai bóng lên phía trước của cầu thủ Tây Ban Nha. Đội tuyển Áo đã áp sát rất nhanh. Kubasi đã an toàn thực hiện pha chuyền bóng về cho Simon. Bây giờ thì bóng được Simon chuyền lên phía trước cho Laporte. Laporte phối hợp với Rodri. Đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha đang cầm bóng ở bên phần sân nhà. Anh tìm kiếm cơ hội phối hợp với đồng đội. Đường chuyền ngang cho Kubasi. Kubasi mở bóng sang bên phải cho Potro. Potro thực hiện pha chuyền bóng cắt vào phía trong. Tuy nhiên trọng tài đã cắt còi ở tình huống va chạm diễn ra trước đó. Cầu thủ bên phía đội tuyển Tây Ban Nha đang bị đau đó là Oyan Yaban. Oyan Yaban đã va chạm với David Alaba sát với vị trí mà Potro đã nhận bóng. Tình huống mà lúc này thì trọng tài đang có những sự nhắc nhở với đội trưởng bên phía đội tuyển Áo. Sẽ có quả đá phạt dành cho các thủ Tây Ban Nha. Vị trí đá phạt là bên phần sân của đội tuyển Áo. Potro thực hiện quả đá phạt cho Tây Ban Nha. Anh đang quan sát các đồng đội di chuyển để tìm kiếm và phối hợp. Quyết định cuối cùng là trả ngược về cho Rodri. Sau đó thì Tây Ban Nha đã có pha phối hợp không tốt. Đội tuyển Áo ngay lập tức triển khai bóng sang phần sân của Tây Ban Nha. Đường chuyền là của Gregoris chết sang bên phía cánh trái cho đồng đội. Tuy nhiên sau đó thì cầu thủ Áo đã không thể khống chế bóng thành công và đã có pha phạm lỗi với Petro Poto. Và đã phạt cho Tây Ban Nha ở sát với biên phải bên sân nhà của họ. Potro mở bóng sang bên phía cánh trái cho Cucurella. Cucurella đã để mất bóng vào chân của Smith. Smith vừa rồi đã áp sát Cucurella rất nhanh. Đội tuyển Áo trả bóng về cho Danso. Danso thêm một lần nữa thực hiện đường chuyền về dành cho thủ thành Slager. Slager mở bóng sang bên phía cánh trái cho Kurt Leimer. Kurt Leimer
không đưa bóng lên mà anh chuyền về cho trung vệ của mình. Những tình huống chuyền bóng qua lại giữa Alaba và Slager. Tiếp tục là đường chuyền về của Alaba cho thủ thành Slager. Bây giờ thì bóng được mở sang chết phải cho Danso. Danso đưa bóng vào trong trung lộ. Và phối hợp đập nhà giữa Slager và Sewan. Lúc này thì đội tuyển Áo đang triển khai bóng ở bên phía cánh phải. Bóng được đẩy vào trong trung lộ. Đường chuyền hơi khó. Bóng sau đó được các thủ tây ban nha phá ngược trở lại phần sân của đội tuyển Áo và rất nhanh chóng đội tuyển Áo họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Alaba chuyển bóng xách sang bên phía cánh phải cho Sewan. Bóng được chuyền lên phía trước đường trung tâm. Đội tuyển Áo tổ chức tấn công. Vẫn đang là cầu thủ Áo. Những tình huống tranh chấp quyết liệt ở khu vực đường trung tâm và đội tuyển Áo tiếp tục giành lại quyền kiểm soát bóng. Tình huống mở bóng sang bên phía cánh trái khá tốt và khá thoáng cho Marcel Sabitzer. Đánh đầu không được. Sabitzer vừa rồi đã thực hiện một pha bấm bóng vào khu vực 16-50 của tây ban nha từ hành lang cánh trái theo tấn công của đội tuyển Áo. Một pha bấm bóng có điểm rơi dành cho Gregoris. Gregoris đã phán đoán điểm rơi không thực sự tốt và anh đã không thể chạm bóng thành công. Khá đáng tiếc với cơ hội vừa rồi. Gregoris đã tranh chấp cùng với Kubasi nhưng anh không thể bật lên đánh đầu. Đội tuyển Áo một lần nữa đã giành lấy quyền kiểm soát bóng. Không phải. Đó là tình huống mà các thủ tây ban nha đã thu hồi bóng thành công với Dani Olmo ở khu giữa sân. Bây giờ thì Yaman có bóng ở bên phía cánh phải và anh chuyền bóng cho Putro. Putro với tốc độ của mình đã đi bóng sát với đường 16m50 và thực hiện pha chuyền ngang vào phía trong. Bóng bây giờ đang ở bên phía cánh trái. Đường chuyền dành cho Dani Olmo ở phía trong. Dani Olmo mở bóng sang bên trái cho Kukulela. Nhận bóng lại từ đồng đội và phối hợp cùng với Rory. Petri có bóng ở trong trung lộ. Anh trả ngược trở về cho Laporte. Đường chuyền ngang cho Kubasi. Các trung vệ của đội tuyển Tây Ban Nha đang phối hợp với nhau và bây giờ thì bóng được truyền lên cho Petri. Petri mở bóng sang bên phía cánh phải cho Yaman. Yaman đối đầu với Kolarimer, anh trả ngược tuyến hai cho Potro. Potro bấm bóng vào khu vực 16-50. Rất nguy hiểm. Một tình huống bấm bóng có ý đồ của Potro hướng về phía cột xa. Điểm rơi của trái bóng là trong vòng 5m50 của đội tuyển Áo với sự thoát xuống của Dani Olmo. Tuy nhiên pha bóng là khá sâu và ở trong khu vực 5m50 thì sự chủ động và quyền kiểm soát thuộc về thủ thành Slager của đội tuyển Áo. Bây giờ thì đội tuyển Áo đang kiểm soát bóng với Slager trong khu vực 16-50. Anh chuyển bóng cho Alaba. Alaba thực hiện pha chuyền bóng lên không tốt. Cầu thủ Tây Ban Nha đã cướp bóng và Yaman phối hợp cùng với đội. Một tình huống phối hợp 4-2 giữa Yaman và Oyarzabal. Tuy nhiên đường chuyền của Oyarzabal hướng vào phía trong là một đường chuyền hơi sâu và Yaman đã không thể theo kịp. Vừa thấy là đội tuyển Áo nhập cuộc ở trong trận đấu hôm nay với một tâm lý không hề e sợ chút nào cả. Dù cho họ là đội bóng bị đánh giá thấp hơn so với Tây Ban Nha. Ở những lần đối đầu gần đây thì đội tuyển Áo chưa một lần có được chiến thắng trước Tây Ban Nha. Họ thua tới 4 và hòa 1. Tuy nhiên cuộc đối đầu gần đây nhất ở các kỳ World Cup mà đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Áo đã từng chạm trán nhau thì phần thắng lại thuộc về đội tuyển Áo. Trở lại với những diễn biến trên sân thì các thủ Áo đang là những người triển khai bóng ở bên phần sân của Tây Ban Nha. Tuy nhiên vừa rồi thì Stefan Pop đã quyết định quay ngược trở lại và thực hiện đường chuyền về cho Danso. Danso phối hợp cùng với Alaba. Alaba trả bóng ngược trở lại cho Danso. Vẫn là những pha vượt bên phần sân nhà của đội tuyển Áo. Bây giờ thì Danso mở bóng sang bên phía cánh phải. Một đường chuyền không tốt của trung vệ áo số 3. Ngày hôm nay thì Danso đã quay trở lại đội hình xuất phát của đội tuyển Áo thay thế vị trí của Lien Hát. Ở lượt đấu cuối tại vòng bảng khi mà đội tuyển Áo có một trận hòa kịch tính với Algeria với tỷ số 3-3 thì Danso không góp mặt. Đó là trận đấu mà đội tuyển Áo suýt chút nữa đã đánh mất tấm vé vào vòng trong nếu như không có bàn thắng kịp thời ở những giây cuối của trận. Bây giờ thì các thủ tây ban nha đang có bóng với Yaman. Yaman có bóng bên phía cánh phải. Một loạt những động tác kỹ thuật của Yaman khi đối đầu với Sabitzer và Kolarimer. Anh thực hiện động tác vượt qua được Kolarimer nhưng Sabitzer đã kịp thời bọc lót và thực hiện pha cắt bóng thành công. Cầu thủ Áo đã phát động bóng lên phía trước. Tình huống chuyền bóng sau đó của Kolarimer dành cho Gregoris là hơi khó. Yaman vẫn đang là ngòi nổ đáng chú ý nhất bên phía đội tuyển Tây Ban Nha thời hiện tại với những pha xử lý ở hành lang cánh phải của mình.
tình huống đi bóng đột phá cá nhân. Trong khi đó thì ở phía trong, Daniel Mo cũng là mối lo ngại thường trực với hàng phòng ngự của đội tuyển Áo. Cho tới thời điểm hiện tại thì Daniel Mo đã đóng góp khá lớn vào những tình huống ghi bàn của các cầu thủ Tây Ban Nha ở vòng bảng. Hôm nay thì Daniel Mo tiếp tục thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, hỗ trợ ngay phía sau trung phòng Oyan Yaban. Tây Ban Nha đang triển khai bóng ở biên trái, đường chuyền là của Baena dành cho Oyan Yaban. Một pha chuyền bóng bổng vào trong khu vực 16-10 của đội tuyển Áo và Oyan Yaban đã có một tình huống tranh chấp không thành công trước trung vệ Danso. Danso là trung vệ có thể hình và thể lực tương đối tốt. Có lý do mà tình huống tranh chấp tay đôi vừa rồi thì Danso đã có phần nhỉnh hơn. Cũng khá vất vả cho trung vệ bên phía đội tuyển Áo. Đội tuyển Áo mặc dù họ chơi phòng ngự nhưng cách phòng ngự của đội áo trắng là một cách phòng ngự chủ động, khi đội hình của họ luôn được đẩy lên rất cao ở khu vực giữa sân để có thể hạn chế tối đa khả năng vô tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha vẫn là đội bóng thiên về chơi kiểm soát và họ có những tình huống triển khai bóng khá tốt ở hai biên với sự cơ động của các hậu vệ cũng như là những mũi nhọn ở phía trên. Vừa rồi thì Potro đã thực hiện một tình huống chuyền bóng sâu dành cho Lami Yaman, tuy nhiên Yaman đã không đủ tốc độ để có thể theo kịp đường chuyền đó. Bóng băng trong chân của các thủ Áo. Pha xử lý của Steven Bock ở sát với biên phải trước sự áp sát của Baena. Và sau đó thì bóng đã chạm chân của một cầu thủ Áo đi ra ngoài đường pit. Sẽ là quả ném biên dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Và cùng lúc này thì trọng tài người Thụy Điển, ông Glenn Dibuck, đã cho cầu thủ hai đội bước vào quãng thời gian 3 phút bù nước ở hiệp đấu đầu tiên này. Ở khoảng thời gian đã qua của hiệp 1 thì Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn đội tuyển Áo ở thời lượng kiểm soát bóng với 57% so với 43%. Họ cũng tung ra được 3 tình huống dứt điểm và một trong số đó thì bóng đi trúng đích. Số đường chuyền của đội tuyển Tây Ban Nha cũng không nhỉnh hơn so với đội tuyển Áo là bao. 146 đường chuyền so với 114 đường chuyền của đội tuyển Áo. Rõ ràng là đội tuyển Áo mặc dù chưa tung ra được pha dứt điểm nào nhưng họ vẫn tạo ra được một thế trận khá an toàn về phần sân nhà. Cùng với đó là những cơ hội rình rập để chờ đợi những pha phản công khi mà đội hình của Tây Ban Nha được đẩy lên cao. Kể từ chiến thắng trước đội tuyển Hà Lan ở trận chung kết của kỳ World Cup 2010 diễn ra trên đất Nam Phi thì Tây Ban Nha cho tới thời điểm tại họ chưa thể có thêm chiến thắng ở những vòng đấu knockout. Những giải đấu gần đây nhất thì đội tuyển Tây Ban Nha đều đã bị loại sau những loạt đấu súng cân não

Ở lượt đấu cuối của vòng bảng khi mà cầu thủ Tây Ban Nha vượt qua Uruguay thì đó cũng là một trận đấu khá vất vả. Trận đấu đó cũng là trận đấu đánh dấu cột mốc trận đấu thứ 70 ở các kỳ World Cup của đội bóng xứ đấu bò. Và sau trận đấu đó thì họ đã có tổng cộng là 33 trận thắng, 18 trận hòa và 19 trận thua. Sau 17 lần tham dự các kỳ World Cup

Và lúc này thì tòa nhà họ cũng đang là đội bóng có chuỗi thành tích bất bại dài nhất trong lịch sử, với chuỗi 34 trận bất bại, vượt qua kỷ lục của đội tuyển Brazil. Kỷ lục bất bại của đội tuyển Tây Ban Nha dưới triều đại của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã được kéo dài, và chỉ tính những trận đấu chính thức mà thôi. Còn nếu tính cả các trận đấu giao hữu

cũng cầm bóng gần gấp rưỡi so với cầu thủ đối phương. Trọng tài đã nổi còi để một trận đấu tiếp tục với tình huống ném biên dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Đây là quả ném biên ở bên phía cánh trái hướng tấn công và bóng đang trên tay của Cucurella. Cucurella tìm đồng đội của mình, anh đưa bóng vào khu vực trung lộ. Bóng ở trong chân của Baena, Baena mở bóng sang bên phía cánh phải. Bây giờ là Lamine Yamal nhận bóng sát đường biên dọc ở bên phía cánh phải và ngang với khu vực 16m50. Anh chuyền bóng cho đồng đội của mình và bóng được treo bổng vào 16m50, quá mạnh. Người đã thực hiện đường chuyền vừa rồi là Poro. Bóng vừa cắt ngang qua khu vực 16m50 đi hết đường biên dọc. Các cầu thủ áo thực hiện quả ném biên. Tây Ban Nha thì đánh đầu phá bóng trở lại. Và bây giờ thì họ lại đang có bóng ở trên sân. Một đường chuyền dọc biên ở bên phía cánh trái. Kevin Danso đánh đầu phá bóng lên. Yaman tranh chấp bóng với Sabitzer. Và bóng đến chân của Poro. Poro nhường bóng lại cho Lamine Yaman. Anh đảo bóng đi qua hai cầu thủ của áo và bây giờ là cơ hội để dứt điểm. Và xoay người của Poro. Daniel Olmo đã thiếu chút nữa thực hiện được một cú sút ở ngay trong khu vực 16m50. Và tình huống vừa rồi thì Stephen Post đã nhanh hơn. Một tình huống chơi lăn xả và pháo bóng ra bên ngoài đi bên ngang chịu quả đá phạt góc. Đây sẽ là quả đá phạt góc thứ tư cho Tây Ban Nha và là quả đá phạt góc đầu tiên thực hiện ở bên phía cánh phải của tấn công. Đứng trước bóng đang là Lamine Yamal. Pha chèo bóng vào và đánh đầu, cơ hội dứt điểm Cucurella. Bàn thắng đã được ghi cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Liệu nó có được công nhận hay không? Với vẻ mặt này của Cucurella thì có lẽ là trợ lý trọng tài đã căng cờ. Tất cả đang chờ đợi quyết định cuối cùng của trọng tài. Một pha bóng khá lộn xộn trong vòng 5m50 và sau tình huống bóng vừa rồi thì đã có tới 3 cầu thủ của áo nằm ở trên sân. Rất có thể các trọng tài đã bắt lỗi. Một tình huống mà cầu thủ của Tây Ban Nha phạm lỗi trong vòng 5m50 với David Alaba, với Daniel Kevin Danso. Như vậy là pha ghi bàn vừa rồi của Cucurella đã không được công nhận và tỷ số vẫn đang là 0-0 ở phút thứ 30. Ở tình huống mà các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện quả đá phạt góc thì có lẽ là phải có tới 7-8 cầu thủ của hai đội cùng lao lên và tranh chấp bóng bổng. Tình huống bóng rất lộn xộn. Trận đấu đã tiếp tục và vào lúc này thì các cầu thủ Tây Ban Nha đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được Kubasi truyền vào. Đồng đội của anh mở bóng sang bên phía cánh phải. Lamine Yamal đánh đầu chuyền bóng vào trung lộ thì bóng lại tới chân của Sabitzer. Sabitzer đẩy bóng lên và đồng đội của anh đưa bóng ra bên ngoài để đi dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Tây Ban Nha. Poro thực hiện quả ném biên, anh đưa bóng về cho Kubasi. Kubasi tiếp tục chuyền bóng cho Simon. Và bây giờ thì bóng đang trong chân của Laporte. Unai Simon. Thủ môn của đội tuyển Tây Ban Nha vừa phát bóng lên ở bên phía cánh trái. Cucurella nhả bóng lại cho Baena. Và một pha phối hợp mở bóng ra biên, các cầu thủ Tây Ban Nha đang triển khai bóng xuống ngang với vạch 16m50 của đội tuyển áo. Đường chuyền người trở lại cho Petri. Rodri.

bây giờ là Kubasi. Kubasi lần này tỉa bóng sang bên phía cánh phải, pha nhận bóng sát biên của Lamine Yamal. Quyết định cầm bóng đột phá, vẫn là Lamine Yamal đi bóng vào và pha căng ngang đã bị cản phá bởi thủ môn của đội tuyển áo Slager. Bóng bật ra lại tới chân các cầu thủ Tây Ban Nha. Oyarzabal, Oyarzabal, Dani Olmo, bóng bật ra tới chân của Oyarzabal, cú dứt điểm không vào. Cú sút chân trái rất căng về phía góc xa khung thành và một lần nữa Slager lại là người xuất sắc. Anh kịp thời đổ người cản phá. Một pha ra chân rất nhanh của Oyarzabal ở sát vạch 16m50. Tưởng như cú sút chìm của anh đã có thể mang về bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha nhưng Slager là người xuất sắc hơn. Quả đá phạt góc thứ 5. Lamine Yamal. Lần này thì Slager chọn vị trí chuẩn xác và sau 2 nhịp thì anh đã bắt gọn được trái bóng. Tây Ban Nha đang gia tăng sức ép về phía khu vực 16m50 của đội tuyển áo. Và mọi con số thống kê cho đến lúc này đều đang nghiêng về đội bóng đương kim vô địch châu Âu. Ở trên sân thì bóng đang trong tầm kiểm soát của Pedri. Pedri chuyền bóng dài sâu xuống Lamine Yamal rơi vào thế việt vị. Và kể cả có không việt vị thì anh cũng không thể đưa đội bóng vào trong cầu môn của Slager ở tình huống vừa rồi. Các cầu thủ áo sẽ được hưởng quả đá phạt lên. Một pha bóng việt vị rất rõ ràng của Lamine Yamal khi anh đứng dưới cầu thủ cuối cùng của đội tuyển áo phải gần 2m. Giờ thì sao bây giờ chuyển bóng dọc biên cho đồng đội của mình nhưng đồng đội ở phía trên thì lại không hiểu ý. Dù sao thì các cầu thủ áo cũng lấy lại được quyền kiểm soát bóng. Alaba chuyển bóng cho Kevin Danso, Danso trả bóng lại cho Alaba trước vòng tròn trung tâm. Kevin Danso được chuyển sang bên phía cánh phải Stefan Poch. Trong hiệp một này thì Stefan Poch đã có một pha cứu thua khá ngoạn mục khi anh ngăn cản cú dứt điểm của Oyarzabal. Pha ra chân ngay ở chấm 11m. Kevin Danso, đó là cú sút đầu tiên của đội tuyển áo trong trận đấu này. Quả bóng đã đi rất thiếu chuẩn xác. Bây giờ thì Unai Simon đẩy bóng cho đồng đội của mình. Laporte sẽ thực hiện quả giao bóng từ vạch 5m50. Chuyền bóng cho Unai Simon. Simon chậm rãi đẩy bóng lên ở trong khu vực 16m50. Trái hiệu cho các đồng đội của mình ở phía trên. Bây giờ thì đưa hẳn bóng ra khỏi khu cấm địa rồi. Anh chuyển bóng ngang. Kubasi. Kubasi lại trả bóng lại cho Unai Simon. Simon thì đưa bóng vào trung lộ trước khi bóng đi sang bên phía cánh trái cho Cucurella. Cucurella tiếp tục chuyển bóng sâu xuống cho Baena. Xuống ngang vạch 16m50, Baena quạt bóng vào trung lộ. Một chuyền rất thoáng sang bên phía cánh phải là Lamine Yamal. Yamal sâu kim cầu thủ Laimer. Nhưng đồng đội của Laimer đã kịp thời bọc lót. Bóng được đưa lên phía trên cho Gregoris. Anh nhà bảo lại Sabitzer. Sabitzer tiếp tục chuyền bóng sâu xuống. Lực lượng tấn công quá mỏng của đội tuyển áo. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã dễ dàng giành được quyền kiểm soát bóng. Họ chuyền ngang cho Cucurella. Anh không chế bóng sát đường biên ở bên phía bên trái. Phối hợp vào trong Baena. Ở trên là Oyarzabal nhận bóng trong vòng 16m50, pha trả bóng vào trung lộ. Các cầu thủ áo phá lên phía trên. Phía trên thì chỉ có Gregoris thôi. Tây Ban Nha dễ dàng lấy được bóng. Cơ hội Cucurella căng ngang dứt điểm quá đơn giản, 1-0 cho Tây Ban Nha. Đó là cú đệm bóng vào lòng trong chân trái của Oyarzabal và lần này thì Slager đã đứng im nhìn trái bóng đi vào lưới, bàn thắng ở phút thứ 36 của trận đấu. Đây là một tình huống mà các trung vệ của đội tuyển áo đã mắc sai lầm. Họ đã để cho Oyarzabal đứng quá thoải mái một mình trong khu cấm địa. Đường chuyền chất lượng của Cucurella và Oyarzabal chỉ phải hoàn thành một nhiệm vụ với anh là tương đối đơn giản. Không hề có tình huống việt vị của các cầu thủ Tây Ban Nha ở pha bóng vừa rồi. Không hiểu sao pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển áo lại để cho Oyarzabal

0: một mình đứng ở vị trí thuận lợi đến như vậy, ngay gần chấm 11m. Và cú đệm bóng bằng lòng trong chân trái của anh đã khiến cho Slager đứng như trời trồng, không có một chút phản xạ nào, bóng đi cũng không quá căng. Sau rất nhiều nỗ lực thì các cầu thủ Tây Ban Nha cũng đã thành công trong việc ghi bàn mở tỷ số vào lưới của đội tuyển Áo, và điều này cũng hoàn toàn hợp lý xét về sức ép, về thế trận mà Tây Ban Nha đã tạo ra về phía cầu môn của đối phương.
1: Như vậy là sau rất nhiều những tình huống tấn công liên tiếp thì Tây Ban Nha đã được tưởng thưởng với bàn thắng mở tỷ số của Oyan Japan. Pha lập công vừa rồi là bàn thắng thứ 3 của Oyan Japan ở kỳ World Cup năm nay. Và anh đã góp dấu giày vào 4 trong tổng số 6 bàn thắng hiện tại của đội tuyển Tây Ban Nha ở giải đấu này, với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo. Bây giờ thì cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục có bóng với pha đi bóng đột phá vào phía trong của Yaman. Yaman đi bóng vào trong trung lộ, vẫn là Yaman. Các cầu thủ đội tuyển Áo không thể theo kèm với Yaman. Một tình huống đi bóng từ bên phía cánh phải vào trong trung lộ của số 19, và sau đó thì anh làm động tác giả để loại bỏ Sewan trước khi tung ra cú dứt điểm ở bên ngoài vùng cấm. Pha dứt điểm vẫn còn hơi hiền và chưa đủ khó để có thể đánh bại được thủ thành Slager. Rõ ràng là vào lúc này thì Yaman đang làm khổ sở các hậu vệ của đội tuyển Áo với những tình huống đột phá cá nhân của mình. Bàn thắng của đội tuyển Tây Ban Nha thì lại tới từ một pha vượt ở hành lang cánh trái. Các thủ Tây Ban Nha tiếp tục là những người kiểm soát bóng. Như vậy là tính cho tới thời điểm hiện tại của trận đấu thì Tây Ban Nha đã tung ra 6 pha dứt điểm, trong đó có 4 tình huống dứt điểm đi trúng đích. Số tình huống dứt điểm của đội tuyển Áo chỉ là 1 mà thôi. Sự áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận đang được Tây Ban Nha thể hiện qua những con số. Và bây giờ thì Tây Ban Nha tiếp tục cơ hội với Dani Olmo. Dani Olmo chuyền bóng vào trong trung lộ cho đồng đội, đó là Oyan Japan. Oyan Japan sau một nhịp xử lý không tốt thì đã để cho các hậu vệ của đội tuyển Áo áp sát rất nhanh, và cú dứt điểm sau đó của anh thì không còn cơ hội nữa rồi. Các cầu thủ Tây Ban Nha nhanh chóng giành lại quyền thu hồi bóng. Một trận vượt trội đang được Tây Ban Nha tạo ra. Họ đã có 2 lần đưa bóng vào lưới của đội tuyển Áo và được công nhận một bàn thắng. Tình huống sút bóng vào lưới trước đó của Kukuela không được công nhận khi trọng tài xác định đã có những tình huống mà cầu thủ Tây Ban Nha ngăn cản thủ thành Starker có pha phá bóng. Bây giờ thì Yaman đang có bóng ở hành lang cánh phải, đường tấn công của Tây Ban Nha phối hợp vào trong vùng lộ của đội không thành công. Grabheimer là người đã có một tình huống truy cản hợp lệ, một tình huống xoạc bóng và khiến trái bóng bật vào chân của Petri trước khi đi ra hết đường biên dọc, ném biên dành cho các cầu thủ Áo bên phần sân nhà của họ, ngang với cột 16m50. Grabheimer ném bóng mạnh lên phía trước nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha đã áp sát rất nhanh và họ một lần nữa giành lấy quyền kiểm soát bóng ngay bên phần sân của đội tuyển Áo. Kukuela trả bóng về cho Laporte. Bây giờ thì bóng được chuyền cho Petri. Petri xoay sở và mở bóng sang bên phía cánh phải cho Potro. Potro chậm rãi đi bóng về phần sân nhà và chuyền ngược về cho Kubasi. Bây giờ thì Kubasi chuyền lên phía trước cho Petri. Petri đã phối hợp với Danilo và Danilo mở bóng cho Kukuela ở bên phía cánh trái. Kukuela chuyền bóng xuống đáy biên cho Oyan Japan. Sau đó là một tình huống trả vào phía trong của số 21. Tuy nhiên Danso là người đã theo sát với Oyan Japan trong bóng vừa rồi và sẽ có một quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. Như vậy là ở trong tình huống ghi bàn của Oyan Japan thì Kukuela cũng là người đã góp dấu giày với pha chuyền bóng vào để cho Oyan Japan dứt điểm ngay gần với vị trí đá 11m. Quả phạt góc của cầu thủ Tây Ban Nha vừa được thực hiện, bóng được treo vào phía trong nhưng hàng hậu vệ của đội tuyển Áo đã hóa giải thành công. Sau đó là một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, bóng được hướng lên phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha nhưng cầu thủ Tây Ban Nha đã kịp thời lùi về và cắt bóng thành công. Bây giờ thì thủ thành Juan Simon vừa chuyển bóng cho Rory. Rory chậm rãi phối hợp cùng với Petri và nhận bóng lại. Anh có bóng ở sát với đường tròn trung tâm, chuyền bóng sang ngang cho Laporte.

0: Đây là có thể thực hiện một pha đá thẳng, chính xác là một tình huống đá thẳng về phía khung thành của đội tuyển Áo. Pha đá thẳng đó không đưa trái bóng đi trúng đích. Bây giờ thì đội tuyển Áo triển khai tấn công, triển khai bóng ở bên phần sân nhà. Thủ thành Slager mở bóng sang chết trái cho Alaba. Alaba thực hiện pha truyền dài lên khu vực giữa sân cho Gregoris. Gregoris đánh đầu chép bóng và các cầu thủ tuyển nhà đã phá bóng không thành công. Marcel Sabitzer có bóng, anh mở bóng sang bên phía cánh trái cho đội, đường truyền vào phía trong, cơ hội cho đội tuyển Áo. Pha không chia bóng không tốt của Stephen Pock. Và Rory đã kịp thời lùi về cắt bóng trước khi mà Stephen Pock có được cơ hội xử lý bóng tiếp theo. Đó là tình huống mà đáng lẽ ra các cầu thủ Áo cần phải triển khai bóng và tận dụng cơ hội tốt hơn khi mà các cầu thủ Tây Ban Nha đã mắc sai lầm ở bên phần sân nhà với một tình huống phá bóng không tốt của Kubasi, bóng tới chân của Marcel Sabitzer. Và tình huống sau đó thì Sabitzer đã mở bóng cho Smith. Smith chuyền bóng vào trong khu 16-10. Nhưng các đội của anh lại không chia bóng không thành công khi mà ở trong khu 16-10 của Tây Ban Nha chỉ có hai cầu thủ mà thôi. Bây giờ thì đội tuyển Áo tiếp tục có cơ hội khi họ tranh chấp bóng thành công ở khu giữa sân. Đáng tiếc là pha đột phá cá nhân vừa rồi của Sehwan đã không thể vượt qua được các cầu thủ Tây Ban Nha. Sau khi có được bàn thắng dẫn trước thì có cảm giác là lúc này Tây Ban Nha hơi trùng xuống và có phần chủ quan với những pha xử lý ở bên phần sân nhà của mình. Dani Olmo đang có bóng. Anh đang ra dấu cho công đội chờ chậm lại. Được chuyển về cho Rory, Rory chuyển lại cho Laporte. Laporte mở bóng sang bên trái cho Cucurella. Bây giờ thì anh nhận bóng lại từ đội, tiếp tục đưa bóng lên phía trước cho Rory. Rory chuyền bóng cho Oan Yaban. Như vậy là Oan Yaban đã bị phạm lỗi ở phía trên đường trung tâm. Những cầu thủ tấn công của đội tuyển Tây Ban Nha họ hoạt động rất rộng và liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Bây giờ thì Yaman đang có bóng ở sát với khu 16-10, anh chàng ngược lại cho Potro. Potro bấm bóng sâu vào khu vực 16-10 của cầu thủ Áo, nhưng hậu vệ của đội tuyển Áo đã phá bóng ra. Và bây giờ thì bóng đang ở hành lang cánh trái với Baena. Baena phối hợp với Cucurella. Cucurella trả ngược về cho Rory. Rory xoay sở và tiếp tục có một tình huống chuyền về cho Laporte. Bây giờ thì anh nhận bóng lại từ Laporte nhưng một tình huống khống chế bước một không thành công. Bây giờ thì cầu thủ Áo có cơ hội chuyển đổi trạng thái với Sehwan. Sehwan mở bóng chách sang bên phía cánh trái cho Marcel Sabitzer. Sabitzer có một tình huống bấm bóng khá thuận lợi sang bên phía cánh phải. Đường Trường Nguyệt trở lại không được, vẫn còn cơ hội cho đội tuyển Áo. Xoay sở khá vất vả của Xavier Slager. Và sau đó thì trọng tài đã cắt còi lỗi việt vị của cầu thủ Áo. Khá đáng tiếc với cơ hội vừa rồi của đội bóng áo trắng. Đó là pha bóng mà Marcel Sabitzer đã có một tình huống bấm bóng điểm rơi tốt để cho đồng đội băng cắt lên và nhận bóng trong khu 16-10 của Tây Ban Nha. Nhưng đáng tiếc là tình huống trả ngược vào phía trong thì lại ngược đà di chuyển với các đồng đội. Bây giờ thì các cầu thủ Áo tiếp tục triển khai bóng bên phần sân của Tây Ban Nha. Và đột phá của Gregoris, chuyền bóng cho đồng đội đó là Kolarheimer. Kolarheimer có bóng trong khu vực 16-10, quyết định đột phá nhưng không thể vượt qua được hai cầu thủ Tây Ban Nha. Ở phía trong đó là Dani Olmo cùng với Potro. Dani Olmo vừa có một tình huống bứt tốc vượt qua tới ba cầu thủ bên phía đội tuyển Áo và mở ra cơ hội tấn công cho Tây Ban Nha. Bóng được mở sang bên phía cánh trái cho Baena. Baena đi bóng vào phía trong phối hợp với Dani Olmo. Pha phối hợp 1-2 không thành công của hai cầu thủ Tây Ban Nha nhưng trọng tài cũng đã cắt còi. Sẽ là một tình huống đá phạt được dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha ở gần với khu vực 16-10 của đội tuyển Áo. Cucurella thì cho rằng cần phải có một chiếc thẻ.
1: Bốn mươi năm phút thi đấu chính thức của hiệp một đã trôi qua và cầu thủ của hai đội vào lúc này sẽ đá bù giờ 4 phút cho hiệp một. Đội tuyển Tây Ban Nha đã có tới gần 10 tình huống dứt điểm của môn ở hiệp đấu này, còn con số bên phía đội tuyển Áo chỉ là một pha dứt điểm duy nhất. Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 65% và đã có 6 quả đá phạt góc, trong khi đó thì Áo chưa một lần được hưởng phạt góc ở trận đấu này. Baena và Olmo là những cầu thủ đang đứng trước bóng để chuẩn bị thực hiện quả đá phạt cho đội tuyển Tây Ban Nha. Trọng tài đã nổi còi, pha dứt điểm

0: thẳng về phía cầu môn và dường như là bóng đã dội sang ngang khung thành của Slager. Tiếp tục dứt điểm vẫn không vào, đó là cơ hội bị bỏ lỡ bởi Lamine Yamal, một cú đệm bóng ở trong khu vực 5m50 ở góc gần và lần này thì Slager đã xuất sắc để cản phá. Hai cơ hội liên tiếp đã bị các cầu thủ Tây Ban Nha bỏ lỡ để có thể gia tăng cách biệt ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Trước đó thì Alex Baena là người đã thực hiện quả đá phạt và đúng là anh đã đưa bóng tìm tới mép ngoài sáng ngang. Bóng dội ra, đi bổng rơi xuống và đã có tình huống băng vào dứt điểm bồi của Lamine Yamal nhưng anh lại không thắng được Slager. Phản xạ tuyệt vời của thủ môn bên phía đội tuyển Áo đã giúp cho họ tránh khỏi bàn thua. Ở trên sân và lúc này thì các cầu thủ Tây Ban Nha lại là những người đang kiểm soát bóng. Lamine Yamal vừa rồi không vượt qua được các cầu thủ áo trắng. Sau bây giờ anh trả bóng lại cho Alaba. Alaba đưa bóng vào khu vực trung lộ và bây giờ thì bóng đang trong chân của Seowang. Seowang truyền bóng lên. Hai cầu thủ đội tuyển Áo nằm sân, bóng được phất dài trong phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã phá ngược trở lại. Trong khi cầu thủ của đội tuyển Áo thì đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu thì Kubasic lúc này đang bị đau. Ở tình huống đá phạt của Baena, sau khi bóng tìm tới mép ngoài sân khung thành thì các cầu thủ Áo phòng ngự cũng không được tốt. Phá bóng không dứt khoát và nó trở thành một đường kiến tạo cho Lamine Yamal. Và thiếu chút nữa thì cầu thủ này đã nâng tỷ số lên 2-0. Thời gian bù giờ của hiệp 1 và lúc này chỉ còn tính 5 giây. Trọng tài sẽ trả lại quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Các cầu thủ Tây Ban Nha triển khai bóng lên và đúng lúc này thì trọng tài người Thụy Điển đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu trên sân Los Angeles. Tây Ban Nha và Áo rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Tây Ban Nha và bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 được ghi do công của Oliver Zaban ở phút thứ 36. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi chúng ta đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.
1: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải động đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn trở lại với sân vận động Luis Suarez và chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến ở trận đấu giữa Tây Ban Nha gặp Áo trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Azarban ở phút thứ 36 và tỷ số này không phản ánh đúng cục diện của hiệp thi đấu đầu tiên khi mà các cầu thủ Tây Ban Nha là những người hoàn toàn chiếm thế chủ động. Họ tung ra tới 12 tình huống dứt điểm cầu môn. Ngoài bàn thắng của Azarban thì các cầu thủ Tây Ban Nha còn bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội có thể ghi bàn hoặc là gia tăng cách biệt sau phút thứ 36. Trong đó bóng đã một lần tìm tới sang ngang khung thành của Stager. Thủ môn của đội tuyển Áo cũng ngăn cản được một pha dứt điểm cận thành của Lamine Yamal. Ở đầu hiệp 2 này thì các cầu thủ đội tuyển Áo đã sớm có những sự thay đổi người. Cầu thủ được tung vào sân là cầu thủ mang áo số 17. Anh vào sân để thay cho Slager, tiền vệ áo số 4. Bên phía đội tuyển Áo có hai sự thay đổi người và huấn luyện viên trưởng đã quyết định thay nguyên cặp tiền vệ trung tâm. Ông Ravranic đã rút Seywan và Slager ra khỏi sân. Thay vào đó là Grealis, cầu thủ áo số 10 và số 17 Chumeka. Ở trên sân mà lúc này thì Tây Ban Nha đang là những người kiểm soát bóng. Bóng ở trong chân của Lamine Yamal sát được đưa về phía bên phải. Anh trả người trở về cho hàng phòng ngự. Giờ thì bóng được đưa lên cho Petri trước khi nó đến chân của Cucurella ở bên phía bên trái. Anh chuyển bóng lên cho Baena. Baena trả bóng vào trung lộ. Petri, Cucurella và bóng lại đến chân của Petri. Petri làm gì đây? Anh chuyển bóng vào trung lộ phối hợp với Oyarzabal. Petri nhận lại bóng, anh định phối hợp cùng với Lamine Yamal nhưng đường chuyển là hơi non. Chuyemeka là người đã cắt được đường chuyển vừa rồi. Nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha lại đang khống chế được bóng ngay sát đường biên. Một pha tranh chấp quyết liệt của Chuyemeka và trọng tài đã tăng cờ báo lỗi của đội bóng áo trắng. Một quả đá phạt cho Tây Ban Nha sát đường biên ở đường chuyển phải của tấn công. Người đã phạm lỗi ở pha tranh chấp vừa rồi là cầu thủ mà số 20 hậu vệ cánh trái Konrad Laimer. Đứng trước bóng vào lúc này đã là Lamine Yamal và cầu thủ số 15 Baena. Điểm đặt bóng đá phạt là sát đường biên bên phía cánh phải của tấn công của đội tuyển Tây Ban Nha và ngang vạch 16m50 của đội tuyển Áo. Người phối hợp Lamine Yamal đang cầm bóng và anh tìm cách vượt qua hai cầu thủ của đội tuyển Áo nhưng không thể qua được Sabitzer và cuối cùng là một tình huống đẩy ngã cầu thủ áo số 9. Lỗi thuộc về Lamine Yamal. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã lấy được bóng trong chân của đối phương. Oyarzabal. Oyarzabal dứt điểm. Sút chìm và bóng đi vào chính giữa khung thành, đúng vị trí của thủ thành Slager. Sau khi Slager và Seywan rời sân, đã có những sự xáo trộn trong sơ đồ của đội tuyển Áo. Sabitzer từ cánh trái được kéo vào trong đá ngay phía sau của Gregoris và Chuyemeka, cầu thủ mới vào sân đã thay vào vị trí của Sabitzer. Trong đó thì Warner lùi về đá cặp tiền vệ cung trung tâm cùng với Grealish. Đó là vị trí của Seywan. Grealish thay vị trí của cầu thủ đã rời sân, đó là Slager.
Cucurella đang có bóng ở bên phía trái cho Tây Ban Nha, bên phần sân nhà. Chuyền bóng lên phía trên, Baena nhận được bóng rồi, sát đường biên bên phía bên trái đối mặt với hậu vệ Stefan Poch. Anh đã không thể vượt qua được số 5 của đội tuyển nào. Bây giờ thì Cucurella là người thực hiện quả ném biên. Bóng được ném sâu xuống cho Dani Olmo. Trong hiệp 1 thì Dani Olmo cũng đã có một cơ hội về phía công môn của Slager. Nói chung hiệp 1 là hiệp đấu mà Tây Ban Nha vượt trội. Họ kiểm soát bóng tới 65%, tung ra 11 tình huống dứt điểm của môn so với 2 của đối phương. Để hưởng 6 quả đá phạt góc trong khi đó không có quả đá phạt góc nào. Ngoài bàn thắng thì Tây Ban Nha còn lấy ít nhất là 3 cơ hội rõ rệt. Điều đó khiến họ vẫn phải tìm kiếm thêm những bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ hai này để khẳng định chắc chắn chiến thắng. Điều đó là một suất vào vòng 1-8.

Cú chia về các cầu thủ áo cho Slager. Slager đẩy bóng chết sang bên phía cánh phải cho Danso. Danso phối hợp với Stefan Pouch. Và hậu vệ mà số 5 đưa bóng lên. Các cầu thủ Tây Ban Nha áp sát. Phá bóng đi dựng cơ nơi. Và bây giờ thì họ giành quyền kiểm soát bóng. Chuyền bóng vào trung lộ cho Dani Olmo. Olmo dứt bóng hai nhịp. Vẫn là Dani Olmo. Số 10 của Tây Ban Nha vừa ngã sau pha tranh chấp ở trước vòng cung 16m50. Nhưng trọng tài ra hiệu là các cầu thủ áo không phạm lỗi, nhưng ngay sau đó thì Chuyenka lại để mất bóng và Lamine Yamal chuyền bóng vào Dani Olmo không được, vẫn chưa thể có được pha dứt điểm tiếp theo cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Và bây giờ thì đội bóng áo trắng đang triển khai bóng lên từ bên phía cánh phải, mất bóng rồi. Baena, Baena đang chờ đồng đội, đánh dắt bóng vào 16m50 đối mặt với Stefan Pouch, quạt bóng ngược trở lại cho Cucurella và lúc này đã kịp lên hỗ trợ. Vẫn đang là Cucurella phía trên góc vuông 16m50, anh lại đẩy bóng xuống chết ở bên phía cánh trái, ngang đường cấm địa cho Stefan, cho Baena. Bây giờ thì các cầu thủ áo đã lùi về phòng ngự số đông. Cucurella chạm chân cầu thủ bên phía đội tuyển đổi hướng và cuối cùng thì Tony Danso chơi an toàn nên phản bóng ra đi ngoài đường dọc chỉ cần đưa bóng người ném vào trong cho Baena. Bây giờ thì đang là các cầu thủ hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha, Cucurella, ngay cả các trung vệ của Tây Ban Nha như là Kubasi và Lapok đã sang phần sân của đối phương và đang dồn ép đội tuyển áo lùi sâu ở bên phần sân này. Cucurella ném biên, bóng được đưa người trở về. Kubasi, Kubasi di chuyển từ trung lộ sang chếch cánh phải rồi anh trả bóng lại trung lộ, dứt điểm. Một cú sút chìm và bóng đã đi sát cột dọc khung thành ở khoảng cách phải tới hơn 30m. Bóng chỉ đi chệch cột dọc bên phía tay phải của gôn của Slager chừng nửa mét thôi. Như vậy là trọng tài xác định một quả đá phạt góc cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Đây là tình huống đá phạt góc thứ 7 của họ ở trận đấu này. Baena, các cầu thủ áo phá bóng bổng ra, bóng đến chân của Lamine Yamal ở bên phía cánh trái. Lamine Yamal xoay hai vòng và không biết trái bóng đang ở đâu cả. Cầu thủ áo phá bóng mạnh ở phía trên, đơn giản đó chỉ là một pha phá bóng càng xa càng tốt mà thôi. Ở phía trên thì không có cầu thủ áo nào ở bên phần sân của Tây Ban Nha. Lamine Yamal tranh chấp bóng ở trung lộ, anh ngã và trọng tài không thổi còi phạt các cầu thủ bên phía đội tuyển áo. Chuemeka lại mất bóng rồi và các cầu thủ Tây Ban Nha triển khai bóng lên chết bên phía cánh trái của Baena. Đến lượt Baena lại là trên sân. Bây giờ thì trọng tài đã cắt còi hai cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha và lúc này đang nằm sân. Đó là Baena và bên phía cánh trái tấn công và bên phía cánh phải thì Lamine Yamal.

0: Bây giờ thì Tây Ban Nha sẽ được hưởng quả đá phạt sau tình huống Bayern bị phạm lỗi. Người đã phạm lỗi của anh là huấn luyện viên Sir Alex Ferguson. Được trả ngược trở về và thủ môn của tuyển Tây Ban Nha vào lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà.
1: Bước vào hiệp đấu thứ hai này thì Tây Ban Nha cũng đã có những dấu hiệu tăng tốc và họ muốn có thêm bàn thắng để đảm bảo chiến thắng trước đội tuyển Áo trong trận đấu thuộc vòng 32 đội này. Dễ nói thì Tây Ban Nha đang rất muốn xóa dấp đã để thua ở các trận đấu knockout trước đó, kể từ sau trước vô địch ở kỳ World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Bây giờ thì Tây Ban Nha đang chuyển khai bóng bên phía cánh trái với Alex Baena. Baena trả bóng trong trung lộ cho Cucurella, có rất nhiều khoảng trống nhưng phía trong khu vực 16-10 của đội tuyển Áo thì không có một cầu thủ Tây Ban Nha nào cả. Cucurella trả bóng ngược lại cho Rodri. Rodri mở bóng sang bên phải cho Yaman. Yaman phối hợp 1-2 với Potro. Potro đã xâm nhập khu vực 16-10 và đưa bóng vào phía trong. Không được. Đã có sự hỗ trợ kịp thời ở phía trong của Warner. Bây giờ thì cầu thủ Áo có cơ hội tổ chức phản công. Bóng được truyền cho Marcel Sabitzer ở bên phía cánh trái và đã triển khai dọc biên cho đồng đội của mình, đó là Koralheimer. Koralheimer truyền căng ngang vào phía trong, không được. Koralheimer đã rất cố gắng để có thể đưa bóng phía trong cho Gregoris. Tuy nhiên đường truyền vẫn là hơi sâu và thủ thành Julian Simon thì cũng đã làm chủ tình hình, kiểm soát được không gian. Bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục có bóng và họ đang hướng bóng lên phía trước sang phần sân của đội tuyển Áo. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc này là 1.27, trong khi đó thì của đội tuyển Áo chỉ là 0.03 mà thôi. Hoàn toàn dễ hiểu khi mà tới thời điểm tại đội tuyển Áo vẫn chưa tung ra được tình huống dứt điểm thực sự là đủ sức nặng. Tây Ban Nha đang triển khai bóng ở bên phía cánh trái với Alex Baena. Baena chuyền bóng vào phía trong cho Oyen Jaban và sau đó anh nhận bóng ngược trở lại. Bây giờ thì Baena đã đi vào trong trung lộ, quyết định dứt điểm ngay của Baena. Hàng tiền vệ của đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang lấn lướt hoàn toàn so với các cầu thủ Áo. Đó cũng là một phần nguyên do khiến cho huấn luyện viên Radranić đã buộc phải rút hai tiền vệ trung tâm của mình trong hiệp 1, đó là Sewan và Saver Slager ra. Những cầu thủ đã chơi không tốt. Họ cũng là những người đã không thể thực hiện những pha đánh chặn ngăn cản các cầu thủ bên phía Tây Ban Nha thực hiện những pha phù hợp. Thực tế thì lúc này Tây Ban Nha họ đang chơi cực kỳ linh hoạt với sự cơ động ở hai cánh. Một cầu thủ Tây Ban Nha đang ngã nhưng trọng tài cho đội tuyển Tây Ban Nha hưởng lợi thế và Yaman có bóng. Yaman có bóng ở trách bên phía cánh phải và anh đi bóng vào trong khu vực 16-10, sau đó đưa bóng sang chân trái để dứt điểm. Cú dứt điểm bằng chân trái của Yaman đã chạm một cầu thủ bên phía đội tuyển Áo và sau đó dội ngược qua chân của Yaman đi rẽ được bên ngang. Ở tình huống diễn ra trước đó thì Petri là người đã tranh chấp cùng với Alaba và đã ngã. Ngày hôm nay thì cặp đôi trung vệ của đội tuyển Áo là Alaba và Daso đang có một trận đấu cực kỳ vất vả. Cùng với hai cầu thủ này thì những hậu vệ cánh như là Koralheimer hay là Stefan Pop cũng thường xuyên phải đối mặt với những pha xâm nhập vòng cấm tới từ những cầu thủ chạy cánh bên phía đội tuyển Tây Ban Nha, đó là Yaman và Baena. Thậm chí là những hậu vệ cánh của đội tuyển Tây Ban Nha như là Potro hay là Cucurella cũng thường xuyên bó vào phía trong, khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Áo gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy là đội tuyển Áo có thêm một sự thay đổi người nữa. Người sẽ rời sân bên phía đội tuyển Áo đó là số 18 Romano Schmidt. Schmidt được rút ra và thay vào đó là Anatovic. Vậy là huấn luyện viên Varanik đã quyết định tăng cường cho hàng tấn công của đội tuyển Áo. Như vậy là đội tuyển Áo có hai sự thay đổi người, cùng với Schmidt thì có cả Gregoris cũng rời sân rồi. Vào sân cùng với Anatovic đó là cầu thủ mang áo số 14 Karadžić. Bốn sự thay đổi người đã được huấn luyện viên Varanik đưa ra khi mà trận đấu bước vào hiệp đấu thứ hai mới chỉ trôi qua được quãng chừng 15 phút mà thôi. Một giờ thi đấu đã trôi qua và đội tuyển Áo bây giờ có cơ hội tấn công. Đường chuyền của Marcel Sabitzer đánh đầu không vào. Sau khi vào sân thì Karasic đã có pha chạm bóng đầu tiên và đó lại là một tình huống tiếp cận ngay trong khu vực 16-50 của Tây Ban Nha với một pha bật cao đánh đầu. Nhưng trái bóng đã chạm vào đầu của Karasic và đi hơi bổng. Đó chính xác là một pha đụng đầu chứ không phải là một tình huống đánh đầu của số 14 bên phía đội tuyển Áo. Sự tiếc nuối đã tới với các cổ động viên của đội tuyển Áo. Rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì huấn luyện viên Van Rijnik không còn lựa chọn nào khác, buộc phải gia tăng cường hàng công với những cầu thủ được đưa vào sân, đó là Anatovic, là Kalasic. Đội tuyển Áo cần có được một bàn thắng nhưng họ cũng cần phải dè chừng những pha phản công của Tây Ban Nha. Yaman đang có bóng ở hành lang cánh phải, anh đi bóng vào trong khu 16-10, đảo chân, những động tác giả và trả ngược tuyến 2 cho Dani Olmo, cú dứt điểm không được. Phá dứt điểm ở tuyến 2 của Dani Olmo đã chạm một cầu thủ bên phía đội tuyển Áo dội ra ngoài. Bây giờ thì cầu thủ Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng với Rory. Anh có bóng ở phía trước đường trung tâm và sau đó trả ngược lại cho Laporte. Trung vệ bên phía đội tuyển Tây Ban Nha chuyền bóng lên phía trước cho Petri. Petri mở bóng sang bên phía cánh phải cho Laimi Yaman. Yaman đã theo kịp nhưng trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Lỗi việt vị của Yaman. Đó là một quyết định có lẽ là chính xác của trọng tài. Yaman chỉ di chuyển xuống phía dưới hàng phòng ngự của đội tuyển Áo hơi sớm một chút thôi. Trợ lý trọng tài thì đứng ở rất gần với vị trí của Yaman. Nếu như hành lang cánh phải của Tây Ban Nha là cánh mà Yaman thường xuyên có những pha đột phá cá nhân thì ở hành lang cánh trái, Cucurella cùng với Baena lại thường xuyên có những pha phối hợp nhỏ ngắn. Bây giờ thì đội tuyển Áo có cơ hội. Một đường chuyền dài lên phía trên và thủ thành Yunai Simon vừa rồi đã phải xuất tướng. Va chạm đã xảy ra với Anatovic. Trọng tài đã căng cờ bấm việt vị. Nhưng lúc này thì cầu thủ bên phía đội tuyển Áo đang nằm đầu. Anatovic vào thời điểm hiện tại đang là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Áo. Với việc được tung vào sân ở hiệp đấu thứ hai này thì đây là trận đấu thứ 137 của Marco Anatovic. Một tình huống mà số 7 bên phía đội tuyển Áo đã thoát xuống và va chạm khá mạnh với Yunai Simon. Yunai Simon bật lên và phần hông của Yunai Simon thì đã va vào đầu của Anatovic, khiến cho cầu thủ này bị đau. Trọng tài đã cho đội ngũ y tế của đội tuyển Áo được phép vào sân. Ở lượt đấu cuối tại vòng bảng khi mà đội tuyển Áo hòa 3 đều với Algeria thì Anatovic cũng đã lập công và đó là pha lập công thứ 49 của anh. Tình huống mà cầu thủ Áo có cơ hội cách đây không lâu với pha đánh đầu ở trong vòng cấm của Tây Ban Nha. Cú dứt điểm là của Kalasic là cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở trong hiệp đấu thứ hai này mà đội tuyển Áo có được. Huấn luyện viên Rodrik đã tung vào sân hai tiền đạo, một lão tướng 37 tuổi và một cầu thủ năm nay 28 tuổi. Như vậy là sau khi được săn sóc thì Anatovic đã có thể tự mình đứng dậy. Trận đấu đã quay trở lại với quyền kiểm soát bóng dành cho Tây Ban Nha. Bóng đã được triển khai bên phần sân của đội bóng áo đỏ. Laporte mở bóng sang bên phía cánh trái cho Cucurella. Cucurella đẩy bóng vào trong trung lộ cho Rory. Rory đã đưa bóng qua đường trung tâm. Đứng trước sự đeo bám của cầu thủ Áo thì anh đã để mất bóng. Đội tuyển Áo đang có cơ hội tổ chức tấn công. Anatovic, anh trả ngược về cho Stefan Pop. Bóng được đẩy vào trong trung lộ. Một đường chuyền dài lên phía trên của tiền vệ bên phía đội tuyển Áo, nhưng đó là một đường chuyền quá sâu. Trái bóng đã nằm gọn trong tay của Yunai Simon. Bây giờ thì cầu thủ Tây Ban Nha đang chậm rãi triển khai bóng. Kubasi đường chuyền dài lên phía trước dành cho Yaman. Lami Yaman đối mặt với Alaba. Yaman có bóng trong khu 16-10, không thể vượt qua Alaba. Và Koralimer thì cũng đã hỗ trợ cho trung vệ mang áo số 8. Sau đó thì Yaman tiếp tục cầm bóng đột phá nhưng không thể vượt qua Koralimer. Bóng quay trở lại với cầu thủ Tây Ban Nha. Petri có bóng. Những tình huống xoay sở của Petri và anh quyết định trả ngược về cho

Và cho Bayern, Bayern sẽ việc khu 16 mét chẳng được đánh nhau. Tỷ số của trận đấu là 2-0 và đó là pha lập công của Potro. Vẫn là một tình huống phối hợp tấn công ở hành lang cánh trái của đội tuyển Tây Ban Nha, và với sự xuất hiện của Cucurella cùng với Bayern, đội tuyển Tây Ban Nha đã gia tăng cách biệt lên thành 2 bàn. Một loạt những pha phối hợp nhỏ ngắn, những tình huống truyền ngang ở ngay trước khu vực 16-10 của đội tuyển áo khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển áo bị sộc sạch, bị kéo sổ. Và ở một thoáng mà các cầu thủ bên phía đội tuyển áo phần nào đó cũng đã bị lưỡng lự sau cú dứt điểm của Daniel Mo, thì là những cơ hội, những khoảng trống mở ra cho Cucurella cùng với Bayern. Daniel Mo đã có những khoảng trống ở phía trong trung lộ, anh dứt điểm không thành công nhưng bóng bật vào tới vị trí của Cucurella, và Cucurella thì cũng đã rất cố gắng để chuyền bóng cho Bayern. Bayern có bóng trong khu vực 16-10 và anh đẩy bóng một nhịp xuống phía dưới trước khi có đường trả ngược vào phía trong. Ở phía trong thì Potro đã xuất hiện một cách phải nói là đầy bất ngờ và khá âm thầm. Anh băng cắt vào đánh đầu ở trong ngay trước vạch 5m50. Cú đánh đầu đã không cho thủ thành Slager một cơ hội cản phá nào cả. Và tỷ số của trận đấu lúc này là 2-0. Rõ ràng là tuyến tiền vệ của đội tuyển Tây Ban Nha họ đang chơi quá tốt. Những pha phối hợp nhỏ, những tình huống đan lát với nhau khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển áo bị choáng váng và mất phương hướng. Khó khăn chồng chất với đội bóng của huấn luyện viên Ralf Rangnick. Và bây giờ thì đội tuyển áo thực hiện quả giao bóng ngay lập tức, họ truyền dài sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha nhưng đã có tiếng còi của trọng tài. Tình huống mà Dan Sô là cầu thủ bị thổi phạt. Sau tình huống vừa rồi thì cầu thủ bên phía đội tuyển Tây Ban Nha đang bị đau, đó là Laporte. Với bàn thắng vừa rồi thì Potro đã có pha lập công đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha ở trận đấu thứ 20. Một con số rất ý nghĩa với cầu thủ năm nay 26 tuổi. Như vậy là lúc này thì trọng tài Van Nieuwkerk đã cho cầu thủ hai đội bước vào quãng thời gian 3 phút bù nước ở hiệp đấu thứ 2 này. Hiệp đấu thứ 2 đã trôi qua được khoảng hơn 20 phút và Tây Ban Nha đã có thêm được bàn thắng vào lưới của đội tuyển áo. Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội để có thể góp mặt ở vòng 16 đội. Và ở nhánh đấu của Tây Ban Nha thì đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa hai đội tuyển Bologna và Croatia. Vậy là cuộc đối đầu ở vòng 16 đội có sự góp mặt của Tây Ban Nha sẽ là một cặp đấu rất đáng được chờ đợi. Nếu như vượt qua được vòng 16 đội thì thử thách tiếp theo của Tây Ban Nha ở vòng tứ kết sẽ là đội thắng ở cuối đầu giữa Mỹ và Bỉ. Cho tới lúc này thì World Cup 2026 đã xác định được các cặp đấu ở vòng 16 đội, đó là trận đấu giữa Paraguay gặp Pháp, Canada gặp Maroc, Mỹ gặp Bỉ, Mexico gặp tuyển Anh và Brazil gặp Na Uy. Những nhánh đấu ở nhóm có các đội tuyển mạnh như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Croatia, Maroc, Pháp, và lúc này thì đã gần được định hình rồi. Trong khi đó thì ở nhánh còn lại, người hâm mộ cũng sẽ đang chờ đợi vào một những vòng đấu knockout ở tứ kết có sự hiện diện của Brazil, của đội tuyển Anh hay là Argentina. Rõ ràng là nhánh đấu của Argentina thì thuận lợi hơn rất nhiều khi các đối thủ của họ chỉ là Cap Verde, và sau đó thì ở vòng 16 có thể sẽ là Ai Cập hoặc là Australia. Còn ở tứ kết thì Thụy Sĩ, Algeria, Colombia hay là Ghana cũng không phải là đối thủ có thể tạo ra được bất ngờ. Vậy là sau khoảng 3 phút để cho cầu thủ hai đội bù nước thì Tây Ban Nha cùng với đội tuyển áo đã quay trở lại sân. Và bên phía đội tuyển Tây Ban Nha thì họ có những sự thay đổi người với việc Ferran Torres được tung vào sân. Số 7 của đội tuyển Tây Ban Nha được tung vào sân để thay thế vị trí của Daniel Mo, và cùng sự hiện diện của Torres là sự xuất hiện của Merino. Tây Ban Nha có hai sự thay đổi người đầu tiên sau quãng thời gian bù nước.

Trận đấu bước sang phút thứ 70, các cầu thủ Tây Ban Nha vào lúc này đang dẫn áo 2-0 cùng một thế trận thuận lợi. Và ông Joao Fuente bắt đầu có những tính toán về mặt lực lượng.

trong khi đội tuyển Áo đã thay thế 4 người và chưa thể có đường bàn thắng. Thì bên phía Tây Ban Nha họ đã gia tăng được cách biệt, đó cũng là một kết quả hoàn toàn hợp lý. Alex Baena và Dani Olmo là những người rời sân, và sân là Ferran Torres và Mikel Merino. Trọng tài vừa cho các cầu thủ Tây Ban Nha được hưởng một quả đá phạt sau khi David Alaba phạm lỗi với Mikel Merino. Một quả đá phạt với vị trí ở sát đường biên bên phía cánh phải, nhưng tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha, bóng được đưa lên cho Yaman. Yaman trả bóng ngược trở lại cho hàng phòng ngự. Tiếp tục là đường truyền về, và bây giờ thì Laporte đang kiểm soát bóng cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Anh triển khai bóng qua đường trung tâm hơi check ở bên phía cánh trái. Bóng được truyền lên phía trên. Cucurella di chuyển, và bây giờ các cầu thủ Tây Ban Nha đã áp sát đường biên ngang ở bên phía cánh trái. Bây giờ là tình huống băng lên của Ferran Torres. Đây đang là một trận đấu tương đối dễ dàng với các cầu thủ Tây Ban Nha. Họ hoàn toàn vượt trội so với đối thủ, và trong quãng thời gian còn lại, đội bóng của ông Lafuente hoàn toàn có thể gia tăng được cách biệt. Laporte chuyển bóng vào trung lộ, các cầu thủ Áo đã kiểm soát được bóng rồi. Bây giờ là tình huống mà Kevin Danso phối hợp cùng với David Alaba. Bóng bây giờ được chuyển lên cho Grealish, trả ngược lại cho Alaba trong vòng 16m50.

Ở trên sân thì trọng tài lại vừa cắt còi và đó là một tình huống phạm lỗi của Arnautovic. Sau những sự thay thế trên hàng công, các cầu thủ Áo đến thời điểm hiện tại mới chỉ có một tình huống dứt điểm đáng chú ý duy nhất và nó thuộc về Kalajic. Ở trên sân thì Depo Poro hỗ trợ cho đồng đội của mình bị chuột rút. Đó là cầu thủ mang áo số 16 bên phía đội tuyển Tây Ban Nha, Rodri. Trận đấu đã tiếp tục, Cucurella chuyền bóng dọc biên lên cho Ferran Torres. Torres trả bóng vào trung lộ và các cầu thủ Áo băng lên để cắt bóng, đó là David Alaba. Nhưng Tây Ban Nha lại giành được bóng rồi. Một đường chuyền rất dài lên phía trên cho Yazabal. Bóng đã đi ra bên ngoài để bên Nga. Đồng hồ trên sân thì chỉ ở phút thứ 75. Ba mươi phút thi đấu trôi qua và cách biệt vào lúc này đã là hai bàn. Oyarzabal và Poro là tác giả của hai bàn thắng bên phía đội tuyển Tây Ban Nha. Căng thẳng đang xảy ra trên sân. Cầu thủ của hai bên đi xô đây. Trọng tài thì liên tục nổ còi để lập lại trật tự ở trên sân. Ông đang gọi những cầu thủ của cả hai đội lại để nhắc nhở. Bây giờ thì lại có nhiều trận cãi nhau, trận đấu có thể tiếp tục với hai bàn thắng ghi được trong trận đấu ngày hôm nay. Tây Ban Nha đã nâng số bàn thắng của họ tại World Cup 2026 lên con số 7 và đến lúc này thì Tây Ban Nha chưa phải nhận một bàn thua nào. Họ giữ sạch lưới ở vòng đấu bảng. Trận đấu vòng 32 đội này thì Tây Ban Nha đang dẫn đội tuyển Áo với tỷ số là 2-0. Ở trên sân thì các cầu thủ Áo thực hiện quả ném biên. Một tình huống chạy chấp bóng trong vòng cấm địa, Arnautovic cho rằng mình đã bị phạm lỗi. Tuy nhiên trọng tài đã không cắt còi phạt cầu thủ bên phía đội tuyển Tây Ban Nha. Người đã tranh chấp vừa rồi là trung vệ Kubasi. Bóng đi hết đường biên ngang và bây giờ Tây Ban Nha thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Là Simon. Đồng đấm bóng nhẹ nhàng lên khu vực vòng tròn trung tâm và các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục đẩy bóng lên vẫn ở khu vực trung lộ. Một pha phối hợp tấn công trung lộ và bóng đã được đưa lên áp sát khu vực 16m50. Đường chuyền của Yazabal. Rodri không được rồi, bóng đã bên ngoài đến bên nhà và có lẽ là một quả đá phạt góc cho đội tuyển Tây Ban Nha. Trước đó là nỗ lực không thành của Dan Sô nhưng đã không thể cứu được bóng đi ra bên ngoài đến bên nhà. Quả đá phạt góc này sẽ được các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện ở bên phía cánh trái như tấn công. Đây sẽ là quả đá phạt góc được thực hiện bởi Lamine Yamal. Bóng được treo bổng về phía cột 2. Các cầu thủ Tây Ban Nha đánh đầu và bóng đi rất thiếu chuẩn xác về phía cầu môn của Slager. Người đã thực hiện pha dứt điểm vừa rồi là Ferran Torres, một trong hai cầu thủ vào sân thay người bên phía đội tuyển Tây Ban Nha. Anh vào sân cùng với Mikel Merino. Ở trên sân thì đội tuyển Áo thực hiện một đường truyền dài ở khu vực trung lộ nhằm vào vị trí của Arnautovic. Tây Ban Nha phá bóng ngược trở lại phần sân của đối phương. Alaba băng lên để truyền bóng. Chuameca. Bóng được trả ngược trở lại bên phía cánh phải. Stephen Poch. Anh truyền bóng ngược trở về Slager. Và bóng lại được đưa bóng lên khu vực đường trung tâm.
các cầu thủ áo kiểm soát bóng trên sân với một tình huống phối hợp giữa David Danso và Alaba. Bây giờ thì bóng được chuyền lên ở bên phía cánh trái, một pha phối hợp tấn công tốc độ của đội tuyển áo. Quả tạt của Sabitzer và bóng đã không qua được Poro. Bóng bị phá bổng ngược trở lại, các cầu thủ áo lại đưa bóng lên. Vẫn ở bên phía cánh trái lên tấn công và vẫn trong chân của Sabitzer. Sabitzer trả bóng vào trung lộ. Và bây giờ thì bóng đang trong chân của Stefan Poch phía trước vòng cung 16m50. Chuameca cơ hội, cú sút. Vừa rồi là một tình huống phối hợp giữa Chuameca, Arnautovic và Kalajic, kết thúc với cú ra trần của thủ môn số 17. Tây Ban Nha phát bóng lên từ vạch 5m50 và các cầu thủ Tây Ban Nha vào lúc này đang kiểm soát bóng ở trong vòng tròn trung tâm. Bóng vào trong chân của Pedri. Pedri mở bóng trước sang bên phía cánh trái cho Ferran Torres. Anh di chuyển dọc đường biên đối mặt với Stefan Poch, trả bóng ngược lại cho Pedri. Tiếp tục là đường chuyền về, bóng trong chân của Rodri và bây giờ là Laporte. Laporte đưa bóng lên. Rodri. Merino có bóng, anh lại phối hợp với Rodri và bây giờ là Cucurella. Cucurella không triển khai bóng lên phía trên mà anh trả bóng ngược lại cho Laporte ở trên đường trung tâm. Rodri, Laporte, Merino. Merino không chơi bóng, anh phối hợp với Oyarzabal. Oyarzabal từ trung lộ mở bóng trước sang bên phía cánh trái cho Cucurella và đường chuyền vào trung lộ khá thoáng, không được rồi. Ferran Torres có một pha xử lý thể nói là khá thất vọng trong tình huống vừa rồi.

0: lẽ ra đã có được một cội dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn của Slager, nhưng Ferran Torres thì lại chuyền bóng cho Pedri rất thiếu chính xác trong vòng 16-50, mặc dù là ở cự ly gần. Bây giờ thì hàng thủ của đội tuyển Áo có bóng và họ triển khai tấn công ở bên phía cánh trái, bóng được đưa lên. Laimer thực hiện quả ném biên sau khi bóng chạm chân Poro và đi ra bên ngoài để đưa ra. Hơn 80 phút thi đấu đã trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía các cầu thủ Tây Ban Nha.
1: Cho tới thời điểm hiện tại, với những gì đang diễn ra ở cuối đầu giữa Tây Ban Nha và Áo thì có thể khẳng định rằng đội tuyển Tây Ban Nha sẽ là đội bóng có được tấm vé đi tiếp. Bây giờ thì đội tuyển Áo họ đang tăng cường khả năng tấn công. Vừa có một pha dứt điểm bằng đầu ở trong khu vực 16-10 của đội tuyển Tây Ban Nha với sự xâm nhập của Steven Pope. Nhưng cú dứt điểm bằng đầu của số 5 thì vẫn chưa đưa trái bóng đi trúng đích. Ở bên phía cánh trái, Marcel Sabitzer đang rất chịu khó thực hiện những quả tạt vào cho các đồng đội của mình. Steven Pope vừa rồi đã có pha không chiến và giành chiến thắng trước Cucurella. Nhưng điểm đến của trái bóng thì lại không trúng khung thành của Tây Ban Nha. Bây giờ thì tới lượt Tây Ban Nha có cơ hội tấn công với Yaman. Yaman đi bóng vào trong trung lộ bên phần sân của các cầu thủ Áo và chuyền bóng cho đồng đội. Đường chuyền dành cho Ferran Torres. Ferran Torres làm động tác giả, không thể vượt qua được Danso. Ferran Torres ở kỳ World Cup này đang khá lạc lõng với các đồng đội. Dù được đá chính hay là tung vào sân từ ghế dự bị thì số 7 của tuyển Tây Ban Nha thường để lại những dấu ấn không thực sự đậm nét. Anh thi đấu mờ nhạt và không có được sự liên kết tốt, trái ngược hoàn toàn với những gì mà Dani Olmo và Ojan Yaban đã thể hiện. Trở lại với những diễn biến trên sân thì cầu thủ đội tuyển Áo đang có bóng, họ triển khai bóng bên phía sân của Tây Ban Nha. Va chạm đã xảy ra và trọng tài vừa phải cắt còi với tình huống mà Steven Pope là người phải nhận thẻ vàng. Hậu vệ cánh phải của đội tuyển Áo nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người với Cucurella. Một trận đấu thực sự vất vả với Steven Pope, với Kurt Laimer thì phải đối đầu với những cầu thủ tốc độ bên phía đội tuyển Tây Ban Nha. Và phạm lỗi vừa rồi của Steven Pope diễn ra ở sát với đường trung tâm bên phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha. Chiếc thẻ vàng của Steven Pope cũng là chiếc thẻ vàng đầu tiên ở trong trận đấu này. Bây giờ thì cầu thủ Tây Ban Nha đang triển khai bóng. Bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Yaman. Yaman chậm bóng, chậm rãi chuyển bóng lại cho Potro, phối hợp 1-2 với Potro và Potro tiếp tục đẩy bóng vào trong lộ cho Pedri. Pedri có đường chuyển về cho Laporte. Laporte chuyển bóng lên phía trước cho Cucurella. Sau đó anh nhận bóng lại từ Cucurella và trả bóng lên cho Pedri. Pedri có nhịp xử lý bóng qua người thành công. Vẫn đang là Pedri. Rất tự tin. Trong khi đó thì các cầu thủ Áo đang phần nào đó xuống tinh thần. Những pha đập nhả liên tục ở cự ly ngắn và trung bình của các cầu thủ Tây Ban Nha. Kubasi. Bây giờ thì Rory đang có bóng. Rory mở bóng sang bên phía cánh trái. Vẫn đang là những pha triển khai bóng ở hành lang cánh trái của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ferran Torres vừa có pha trung biên cho Ojan Yaman. Ojan Yaman thực hiện đường căng ngang. Cơ hội dứt điểm dành cho Yaman không được. Yaman đã có một pha xoay người dứt điểm ngay trong khu vực 16-10 của đội tuyển Áo, nhưng bóng đã không thể vượt qua hậu vệ bọc lót ở ngay trước vạch vôi, đó chính là Danso. Suýt chút nữa thì Tây Ban Nha đã có thể chốt hạ trận đấu này với bàn thắng thứ 3 nếu như cú dứt điểm của Yaman không bị cản phá ngay trên vạch vôi. Có tình huống mà cánh trái của đội tuyển Tây Ban Nha lại khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Áo gặp khó. Không phải là Danso đã phá bóng ngay trên vạch vôi mà đó là đội trưởng Alaba. Từ đường chuyền và ngược trở lại của cầu thủ bên phía đội tuyển Tây Ban Nha thì bóng đã tìm tới vị trí của Yaman. Yaman xoay người dứt điểm ngay. Nhưng Alaba đã có mặt ở ngay trước vạch vôi và phá bóng. Như vậy là sau pha tình huống tấn công vừa rồi của các cầu thủ Tây Ban Nha thì Yaman cũng đã được rút ra nghỉ, thay vào đó là Gavi. Rõ ràng lúc này thì huấn luyện viên Luis de la Fuente cần có những sự toan tính cho vòng 16 đội, nơi mà những đối thủ tiềm tàng mạnh mẽ hơn so với đội tuyển áo, đó là Bồ Đào Nha và Croatia đang chuẩn bị có những màn cạnh tranh sức mạnh để tìm kiếm cơ hội đối đầu với Tây Ban Nha. Tỷ số 2-0 là tỷ số đủ để cho Tây Ban Nha đi tiếp và họ sẽ nâng cao thành tích bất bại của mình lên con số 35 trận. Vượt xa thành tích 33 trận bất bại mà đội tuyển Brazil đã thiết lập được ở quãng thời gian từ năm 1993 tới năm 1998. Và với huấn luyện viên Luis de la Fuente thì đây sẽ là chiến thắng thứ 34 của ông cùng với đội tuyển Tây Ban Nha. Bên phía các cầu thủ áo thì huấn luyện viên Ralf Rangnick vừa có sự thay đổi người cuối cùng khi mà rút Steven Pogba ra. Cơ hội lại tới với cầu thủ Tây Ban Nha, đường chuyền vào cho Ferran Torres, cú dứt điểm không được. Gavi là người đã có cơ hội ở phía sau Ferran Torres sau khi mà Ferran Torres không thể chạm bóng, nhưng hậu vệ của đội tuyển áo vẫn theo rất sát với Gavi. Bây giờ thì cầu thủ áo có cơ hội tổ chức tấn công, bóng được triển khai bên phía cánh phải. Karadžić đối đầu với Cucurella, bấm bóng vào phía trong hơi mạnh và không có đồng đội nào tiếp ứng cả. Cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện một pha phá bóng an toàn trong phần sân của đội tuyển áo. Bây giờ thì Marcel Sabitzer có bóng, anh phối hợp cùng với đồng đội. Sabitzer vừa thực hiện tình huống tạt bóng vào nhưng không thể vượt qua được Potro. Các cầu thủ áo đang rất chịu khó để thực hiện những pha áp sát bên phía sân của Tây Ban Nha. Nhưng đội tuyển Tây Ban Nha đã có tình huống xoay sở tốt và họ có cơ hội tổ chức phản công. Nhưng bên phần sân của đội tuyển áo thì không có một cầu thủ Tây Ban Nha nào cả. Và đó là lý do mà Gavi vừa rồi dù nhận bóng anh đã quyết định quay ngược trở lại. Có lẽ là thời điểm hiện tại thì Tây Ban Nha họ cũng sẽ không còn quá thiết tha việc ghi thêm bàn. Thay vào đó sẽ là những sự thử nghiệm đội hình, những cơ hội được trao cho các cầu thủ được ít ra sân tại kỳ World Cup này. Và cùng với đó là một thế trận nghiêng về kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ vẫn đang chơi rất đĩnh đạc. Merino có bóng, anh đưa bóng sang phần sân của đội tuyển áo và chuyền bóng cho đồng đội của mình, nhận bóng lại. Một tình huống chuyền ngang cho Petri, Petri trả bóng về cho Lapos, Lapos mở bóng cho Cucurella. Cucurella đang có bóng ở trích bên trái, một pha chuyền bóng vào rất thuận lợi và tỷ số của trận đấu là 3-0. 3-0 dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha, pha dứt điểm là của Oyarzabal. Đó chắc chắn sẽ là dấu chấm hết, dấu chấm hết cho những hy vọng của đội tuyển áo. Một tình huống lại là tấn công ở hành lang cánh trái của Tây Ban Nha. Khi mà Cucurella thực hiện pha chuyền bóng căng ngang vào phía trong thì hàng phòng ngự của đội tuyển áo đã không có một ai, không có một ai cả. Có thể theo kèm với Oyarzabal để cho Oyarzabal thoải mái thoát xuống. Và số 21 đã bình tĩnh đệm bóng. Cánh trái của đội tuyển áo vừa rồi đã không có ai áp sát với Cucurella cả. Cucurella thì chỉ cần một nhịp quan sát thôi, anh đã ngay lập tức thực hiện đường chuyền vào phía trong, bóng vượt qua khỏi Konrad Laimer. Trong khi đó thì Alaba cùng với Danso thì cũng đã không theo kèm với Oyarzabal. Và Oyarzabal khi mà có đủ khoảng trống thì là một tình huống dứt điểm đặt lòng đơn giản thôi. Bóng hướng về góc trái của thủ thành Slager và nâng tỷ số lên 3-0. Ở trong tình huống chuyền bóng của Cucurella thì đó là một pha chuyền bóng có lẽ là cũng hơi lỗi khi mà Cucurella bị trượt trụ, nhưng trái bóng vẫn vượt qua khỏi tầm kiểm soát của các hậu vệ bên phía đội tuyển áo và mở ra cơ hội thuận lợi dành cho Oyarzabal. Không còn hy vọng nào nữa cho đội tuyển áo rồi. Và Tây Ban Nha sẽ tiếp tục bước tiếp vào vòng 16 đội với thành tích không để thủng lưới, tương tự với những gì mà đồng chủ nhà Mexico đã làm được. Cú đúp bàn thắng của Oyarzabal ở trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ thì cầu thủ áo đang triển khai bóng bên phía sân của Tây Ban Nha. Những nỗ lực cuối cùng ở trong quãng thời gian 6 phút bù giờ của hiệp 2 dành cho đội bóng của huấn luyện viên Ralf Rangnick có lẽ chỉ tới ở việc họ sẽ tìm kiếm được bàn thắng danh dự mà thôi. ở hai lần đối đầu gần đây nhất với các cầu thủ từ nhà thì đội tuyển áo họ thậm chí còn để thua với cách biệt là 4 bàn cơ. Rõ ràng thời điểm hiện tại thì các đại diện bóng đá châu Âu chỉ có Tây Ban Nha và Pháp đang là những niềm hy vọng để có thể tạo ra những sự cạnh tranh với những đối thủ tới từ các châu lục còn lại.
0: Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này đã hết và hai đội đá bù giờ thêm 6 phút cho hiệp thi đấu thứ hai. Cách biệt vào lúc này là quá an toàn. Đội tuyển Tây Ban Nha đã chắc chắn giành chiến thắng. Có lẽ là vào lúc này thì họ còn muốn cả duy trì thành tích không để thủng lưới sau 4 trận tại World Cup 2026. 8 bàn thắng đã được ghi cho các cầu thủ Tây Ban Nha qua 4 trận đấu. Họ khởi đầu giải đấu năm nay mà không ghi được bàn thắng nào vào đối thủ ít tên tuổi đó là Cafe. Nhưng bây giờ thì Tây Ban Nha càng đá càng cho thấy sức mạnh của mình, và ngày hôm nay thì họ hoàn toàn trên trần đội tuyển áo. Những con số thống kê là quá chênh lệch. Hai phút bù giờ đã trôi qua. Bây giờ là tranh cãi của Oyarzabal với trọng tài Niken. Bên phía Tây Ban Nha có những sự thay đổi người cuối cùng.

Như vậy là Pedri và Laporte là những người rời sân. Rubin và Fabian Rui là những cầu thủ được tung vào sân. Trong trận đấu ngày hôm nay, Tây Ban Nha đã tung ra tới 22 tình huống dứt điểm cầu môn so với 5 của đối phương. Họ kiểm soát bóng hơn 65% và có 9 tình huống đá phạt góc. Trong khi đó thì các cầu thủ áo chỉ dứt điểm có 5 lần và không có một quả đá phạt góc nào. Ở trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha vừa lấy được bóng ở khu vực giữa sân và chuyển người trở về Cucurella. Bóng lập bập. Cuối cùng thì Chu Emeka trả bóng ngược trở về cho Kevin Danso. Danso đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Và anh phất một đường chuyền dài vào khu vực trung lộ cho Arnautovic. Kalajic đang theo bóng, Cucurella thì trả bóng ngược trở lại. Laporte triển khai bóng lên chắc ở bên phía cánh trái. Cucurella vẫn đang là các cầu thủ Tây Ban Nha và trọng tài cắt còi một quả phạt cho Tây Ban Nha bên phần sân nhà. Người vừa phạm lỗi là Konrad Leimer. Bây giờ thì Tây Ban Nha đã đưa bóng nhập cuộc. Đường chuyền lên từ các trung vệ. Bóng được mở chắc sang bên phía cánh phải. Ferran Torres có bóng ở trước vòng cung 16m50, anh dẫn bóng vào khu vực cấm địa. Trong những cầu thủ được đưa vào sân của Tây Ban Nha thì có lẽ vào lúc này Ferran Torres đang là cầu thủ cho thấy sự lạc lõng và những pha xử lý có thể nói là khá vô duyên. Trên sân thì Alaba đang kiểm soát bóng cho các cầu thủ áo. Anh bấm bóng dài từ bên phía cánh trái dọc biên lên phía trên cho Arnautovic đưa tốc độ. Một tình huống tranh chấp và có va chạm với Kubasi. Quả ném biên dành cho đội tuyển Áo. Thời gian thi đấu thì đã bước sang phút bù giờ cuối cùng. Ngay cả bàn thắng danh dự cho đội tuyển Áo lúc này là cũng không có gì khả quan. Các cầu thủ Tây Ban Nha lúc này đang kiểm soát bóng trên phần sân nhà. Họ chỉ còn chờ tiếng còi kết thúc trận đấu thôi. Bóng được liên tục chuyền ngược trở về cho Simon. Bây giờ thì Simon bấm bóng dài lên ở trung lộ. Không có cầu thủ nào ở Tây Ban Nha quá đường trung tâm cả. Các cầu thủ áo kiểm soát bóng. Alaba mở bóng chếch sang bên phía cánh phải. Leimer trả bóng ngược trở về. Các trung vệ của đội tuyển Áo triển khai bóng lên khu vực giữa sân. Và vào lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu trên sân Los Angeles và các cầu thủ Tây Ban Nha đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 3-0. Một cú đúp của Oyarzabal và bàn còn lại được ghi do công của Porro. Một trận đấu hoàn toàn trên chân và các cầu thủ Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào vòng 18. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau cặp đấu giữa Bồ Đào Nha gặp Croatia. Và trận đấu đó sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp tới quý vị và các bạn sau 2 tiếng nữa vào lúc 5:50. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Còn bây giờ các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn.